0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kristus remdē mūsu izsalkumu pēc patiesības un dzīvības. Pāvests vada marijānisko lūkšanu kunga eņģelis un uzrunā svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos. Viņš pauž bažas par migrantu krīzi Ceutā, mudina ticīgos turpināt lūgties par mieru un izceļ ar Asīzi saistīto porciunkulas atlaidu nozīmi. Svētais tēvs vēstījumā uzrunā arī Medžugorjes jauniešu festivāla dalībniekus. 3. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdolskis.

0: 3. augustā pāvests atsevišķās audiencēs pieņēma svētā krēsla komunikācijas dikastērija jauno prefekti Mariju Montserratu Alvarado, kura stāsies amatā šī gada 1. novembrī, sinodes ģenerālsekretariāta vicesekretāri māsu Natāliju Bekkartu, likumdošanas tekstu dikastērija prefektu Antoniju Randadzo un Romas diecēzes ģenerālu vikāru kardinālu Baldassari Reinu.
1: Svētdien 2. augustā lūkšanā kunga eņģelis atkal norisinājās Svētā Pētera laukumā. Tā kā iepriekšējās nedēļās pavists atpūtās Castel Gandolfo, tad pēdējās svētdienas viņš no turienes arī vadīja šo lūkšanu. Šoreiz viņš uzrunāja tūkstošiem ticīgo, kas atkal bija pulcējušies zem apustuliskās pils logiem. Leon 14. Komentēja Mateja evaņģēlija fragmentu par maizes un zivju pavairošanu, uzsverot, ka tikai Kristus var remdēt cilvēces izsaukumu pēc patiesības.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso...
0: Dārgie brāļi un māsas, svētīgu svētdienu! Kad mēs klausāmies evaņģēliju, mēs bieži dzirdam stāstām par Jēzus veiktajiem brīnumdarbiem. Tie ir žesti, kas liecina par viņa īpašajām rūpēm un mīlestību pret mums, proti pestīšanu, ko viņš nes pasaulē. Kungs tiek pieminēts kā tas, kurš piešķir dzīvē jēgu, atbrīvojot to no ļaunuma un grēka.
1: Atgriežot redzi neredzīgajiem un dzirdi nedzirdīgajiem, Kristus ne tikai veic brīnišķīgus darbus, bet arī paziņo visiem, ka Dieva valstība ir tuvu, skaidroja Leon 14. Tāpēc šīs dienas evaņģēlijas liecina, ka Jēzus neaprobežojas tikai ar maņu došanu tiem, kam to trūkst, bet piešķir garšu mūsu maņām. Nedzirdīgajam, kurš atkal sāk dzirdēt, kungs adresē labo vēsti, ko klausīties. Neredzīgajam, kurš atkal sāk redzēt, viņš parāda lielisko pestīšanas darbu, kas tiek paveikts viņa labā. Tādā pašā veidā Jēzus dod ēdienu tiem, kas ir izsalkuši. Maizes pavairošanas epizode nozīmē, ka satikšanās ar kungu ir dzīvinoša pieredze. Tuksnesī, proti mūsu vajadzību vietā, Kristus ir dzīvības maize. Ar viņu viss dzīvei būtiski nepieciešamais tiek saņemts pārpilnībā. Visi ēda un kļuva sāti, un pāri palika 12 pilni grozi. Šis skaitlis uzsver, ka kunga dāvana ir universāla, un ka viņa gadība par mums nekad nebeidzas.
2: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: Dārgie, Kristus patiesi remdē cilvēces izsalkumu, mūsu izsalkumu pēc patiesības un dzīvības. Tajā pašā laikā viņa žests mums māca, ka nekas netiek izšķērdēts, ja ar to dalās. Turpretim alkatīga krāšana un izniekošana ir divas, viena un tā paša ļaunuma puses, tā ir rījība. Šī dvēseles slimība liek zaudēt mēra sajūtu, jo tā apreibina ar bagātību tik ļoti, ka liek aizmirst tos, kuri raut no bada un kliedz no sāpēm. Un tā, blakus gaistošo lietu pārpilnībai, atrodas to izstieptās rokas, kuriem nav ēdam galda, un to sadedzinātās mājas, kuriem nav miera.
1: Kara un arogances tuksnesī paskatīsimies, ar kādu labvēlību kungs paceļ acis uz debesīm, saka svētību, lauž maizi un dod saviem mācekļiem, lai viņi to izdalītu pūlim, teica pavests. Šajā mīlestības un žēlsirdības brīnumā mēs atpazīstam Jēzum raksturīgās darbības, kas savu kulmināciju sasniedz pēdējās vakariņās, jo tad Dieva dēls uztic mums savu dzīvību kā mūsu brālis cilvēcībā. Baudot Eukaristijas žēlastību, apņemsimies liecināt par tās skaistumu caur saviem ikdienas žestiem, sākot ar galda svētīšanu, kad dalāmies maizē ģimenē un ar draugiem. Jēzus sabiedrībā arī brīvdienas var kļūt par brālīga miera laiku, iesaistot tos, kuri mums blakus cieš trūkumu. Uzrunas noslēgumā Svētais Tēvs aicināja ticīgos lūgt jaunavu Mariju, gādīgo māti, lai viņa palīdz mums augt mīlestībā, tā ka nevienam netrūktu ikdienišķās maizes.
0: Pēc lūkšanas kunga eņģelis Leons 14. Pauda bažas par trauksmaino situāciju Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, aicināja turpināt lūgties par mieru, konfliktu diplomātisku atrisināšanu un karadarbības upuriem. 2. Augustā viņš aicināja ticīgos arī novērtēt Asīzes piedošanas lielo dāvanu.
1: Iesākot uzrunu, pāvests vispirms spāņu valodā izteica savas bažas par gramatisko situāciju Seutā, Spānijai piederošajā nelielajā teritorijā Ziemeļāfrikā, kur pirms dažām dienām ielauzās vairāki desmiti tūkstoši migrantu no Marokas. Turpinu ar bažām sekot līdzi trauksmainajai situācijai Seutā, lūdzot Dievu ar Āfrikas divmātes aizpildniecību, lai tiktu atrasti miera, stabilitātes un taisnīguma risinājumi, teica Leons 14.
0: Šajās stundās situācija Seutā joprojām ir smaga, pēc tam, kad 30. un 31. jūlijā milzīga migrantu plūsma no Marokas šķērsoja Spānijas anklāva robežu. Šī bezprecedenta situācija, mēģinot gan pa jūru, gan sauszemi sasniegt Spānijas teritoriju, prasīja daudz cilvēku dzīvības. Saskaņa ar drošības spēku sniegtajām ziņām, ko citēja aģentūra EFE, Marokā atgriezušies aptuveni 73,5 tūkstoši migranti un bojā gājuši 71. Tomēr Spānijas iekšlietu ministrija šos skaitļus neapstiprina un uztur oficiālu aplēsi par vairāk nekā 48 tūkstošiem atgrieztajiem no 50 līdz 60 tūkstošiem ieceļotājiem, norādot, ka upuru skaits ir pieaudzis līdz 84.
1: Pavesta sirdī saglabājas dziļas bažas arī par tiem, kuri cieš daudzajos pasaules konfliktos, gan tajos, kuriem plaši seko plašsaziņas līdzekļi, gan aizmirstajos. Viņš sacīja:
2: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni.
0: Turpināsim lūgties par mieru, lai pasaulē mitētos kari un tiktu atrasti diplomātiski konfliktu risinājumi. Pieminēsim visus kara upurus, īpaši visvājākos un neaizsargātākos, bērnus, vecos cilvēkus un slimos, lai kungs mierina tos, kuri cieš, un sveitī to darbu, kuri sniedz palīdzību un mierinājumu.
1: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Pievērsās Asīzei, Svētā Franciska pilsētai, kuru viņš apmeklēs 4. 6. augustā, lai kopā ar franciskāņu brāļiem tiktos ar jauniešiem pasākumā Go Franciscan Youth Meeting 2026. Viņš atgādināja par Asīzes piedošanas jeb porciunkulas atlaidu svētkiem, kas sākās jau sestdien 1. Augustā. No 29. jūlija līdz 3. augustam ir iespējams saņemt pilnas atlaides, apmeklējot gadu no franciskāņu dievnamiem visā pasaulē.
0: Pāvests pastāstīja, ka 1216. gadā svētais Francisks, lūdzoties Porciunkulas baznīcā, saņēma īpašu dieva atklāsmi. Viņš vīzijā redzēja Jēzu un Mariju eņģeļu pavadībā un saņēma apsolījumu, ka katrs, kurš apmeklēs minēto baznīcu, saņems atlaides. Atlaidu piešķiršanu apstiprināja pāvests Honorijs III. Leon 14. aicināja ticīgos pateikties kungam par šo lielo dāvanu un to novērtēt īpaši Asīzes nabaga nāves 800. Gada dienas atcerē. Francisks nomira tieši Porciunkulā 1226. Gada 3. oktobrī.
1: Piebildīsim, ka 2. augusts eņģeļu Dievmātes svētki ir īpaša diena visiem franciskāņiem, kas liek domāt par mazu dievnamu ielejā pie Asīzes, tā saukto Porciunkulu, kas tulkojumā nozīmē mazā daļa. Runa ir par nelielu zemes pleķīti, uz kura šī baznīca tika uzcelta. To kopā ar brāļiem atjaunoja svētais Francisks pēc tam, kad 1206. Gadā bija dzirdējis Jēzus aicinājumu atjaunot baznīcu. Šī vieta kļuva par maivietu brāļu kopienai, kā arī par franciskāņu saimes garīgo šūpuli. No šejienes brāļi tika sūtīti misijā pa visu pasauli. Šeit 1211. Gadā notika arī svētās Klāras ieģērbšana habitā. Svētais Francisks vēlējās sagaidīt māsu nāvi tieši šajā vietā, uzticot savu ordeni Dievmātes aizgaitniecībai.

0: vēstījumā, ko par godu Bosnijas un Hercegovinas svētvietā notiekošajam jauniešu festivālam parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, Leon 14. Mudina puišus un meitenes neļauties pārējošas laimes ilūziju kārdinājumam, sekojot Jēzum pat visdziļākie jautājumi un iekšējais nemiers var kļūt par garīgās izšķiršanas un izaugsmes ticībā iespēju.
1: Vieglas un tūlītējas laimes solījumi aizrauj, taču bieži vien tie izgaist, neatstājot nekādas pēdas. Tā vietā paliek visdziļākie jautājumi, nemiers sirdī un vēlme pēc nezūdoša prieka. Tieši no šīm krausluma izpausmēm var dzimt autentisks ticības ceļš. Tas notiek tiekoties ar Dievu, kurš remdē katras sirds slāpes un dod spēku vienmēr sākt no jauna. Tā ir galvenā doma šajā vēstījumā, ko pāvests Leon 14. Ar kardināla Pietro Parolina parakstu adresē jauniešiem no 73 valstīm, kuri pulcējušies Medžugorjē, lai piedalītos viņiem veltītā starptautiskā festivāla Mladifest atklāšanā.
0: Tekstu nolasīja Medžugorjes draudzes īpašais apostoliskais vizitators arhibīskaps Aldo Cavalli, neilgi pirms mises, ko vadīja apostoliskais nuncijs Bosnijā un Hercegovinā un Melnkalnes republikā arhibīskaps Francis Assisi Čulikats. Vēstījumā pāvests mudina jauniešus atgriezties pie avota, pie Kristus, jaunās dzīves un autentiskā prieka avota. Viņš aicina jauniešus caur lūkšanu Dieva vārda klausīšanos un sakramentiem no jauna atklāt skaistumu, ko sniedz personīga satikšanās ar kungu, kurš remdē katras sirds slāpes un dod spēku vienmēr sākt no jauna.
1: Pāvests arī mudina jauniešus no sirds meklēt patiesību, kas dara brīvus, neļaujot sevi sakārdināt pārējošas laimes ilūzijām. Sekojot Jēzum, ik viens var pieņemt pat visgrūtākos jautājumus un sirds nemieru kā garīgas izšķiršanas un izaugsmes ticībā iespēju.
0: Dokumenta noslēgumā izskan pamudinājums ļauties svētā gara vadībai un uzticēties Marijas aizbildniecībai, lai kļūtu par gaismu nesošiem evangēlija liecniekiem, brālības veicinātājiem un miera veicinātājiem sabiedrībā.
1: Jauniešu festivāli notiek kopš 1989. gada. Euharistijas svinības norisinās pie svētā Jēkaba draudzes ārā altāra, kur vēl pirms dažām dienām, 28. jūlijā, tika pastrādāts smags vandālisma akts. Altāris tika aizdedzināts, nodarot ievērojamus bojājumus, un Dilmātes skulptūra tika aprakstīta ar aizskarošiem uzrakstiem.
0: Sakarā ar vandālisma aktu draudzes kancelēja aicināja uz lūkšanu, piedošanu un gavēni. Tā informēja, ka nekavējoties sākti uzkopšanas un remonta darbi, lai visas telpas atkal būtu piemērotas lūkšanām. Tādējādi svētvietu joprojām var apmeklēt visi svētceļnieki un ticīgie tiek aicināti uz šo skumjo notikumu atbildēt ar lūkšanu, gavēni un piedošanu. Mēs lūdzam par to cilvēku sirds atgriešanos, kuri pastrādāja šo noziegumu, lai kungs viņus aizskartu ar savu žēlastību un vadītu pa labestības ceļu.
1: Ziņa par vandālismu aktu tika saņemta ar lielām skumjām, teikts paziņojumā, kurā izteikta pateicība visiem tiem, kuri strādā un palīdz, lai svētvieta paliktu par tikšanās vietu ar Dievu, miera vietu un vietu, kur tiek godināta vissvētākā jaunava Marija, miera karaliene. Papildus gavēnim un piedošanai draudzes kancelēja aicina lūgties arī par mieru visu cilvēku sirdīs, jo Dievmāte mūs nemitīgi aicina būt par miera nesējiem. Līdz ar to šis notikums var pat iedrošināt mūs uztvert viņa saicinājumu vēl nopietnāk, neatbildēt uz ļaunu ar ļaunu, bet ar savu dzīvi liecināt par mīlestību, piedošanu un cerību.
0: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Neviens cietums nespēj šķirt cilvēku no Dieva mīlestības. Pāvesta vēstule komunistu režīma upurim 97 gadus vecajam albāņu kardinālam Ernestam Simoni. Pirmo reizi izskanējusi 2027. Gadā Seulā gaidāmo Pasaules jauniešu dienu himna. Izdevniecībā Kala raksti iznācis jauns ikmēneša izdevums bērniem Amen. 4. Augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
2: Neviens cietums nespēj šķirt cilvēku no Dieva mīlestības, apgalvo pāvests Leons 14. Vēstulē albāņu kardinālam Ernestam Simoni. 97 gadus vecais garīdznieks piekdien 31. Jūlijā vadīja svētās misis svinības bijušajā Spakas nometnē cietumā, atceroties tos, kuri šeit cieta un kuriem tika atņemtas dzīvības. Komunistu režīma laikā pats Simoni šeit izcieta lielāko daļu no savā 18 gadus ilgā termiņa, strādājot piespiedu darbus un slepenībā celebrējot svētās mises.
1: Nevienas važas nav tik stipras, lai ieslodzītu sirdsapziņu, ko ir apgaismojis evangēlijs. Neviena nakts nav tik gara, lai tā varētu liekt ceļu ausmai, ko kungs sagatavo saviem bērniem, un neviens cietums nav tik dziļš, lai cilvēku šķirtu no Dieva mīlestības. Ar šādiem vārdiem, kuros atbalsojas vārdi no svētā Pāvila, vēstules romiešiem, pāvests Leons 14. Uzrunā kardinālu Ernestu Simoni un visus, kuri piedalījās viņa celebrētajā dievkalpojumā.
2: Šī vieta, kas ir dziļi iekalta albāņu tautas atmiņā, paliek viena no vissāpīgākajām lapusēm nācijas vēsturē. Spaka bija vieta, kurā daudzi nesa smago netaisnības krustu. Teikts pāvesta vēstījumā, kas tika nolasīts svētās misis noslēgumā. Leons 14. Atgādina, ka to cilvēku asinis, kuri cieta un nomira šo kalnu vidū, ir slacījušas zemi, darot to par klusu uzticības, drosmes un cerības liecinieci.
1: Kardināls Simoni, kuram šobrīd ir 97 gadi, atgriezās uz bijušo nometni, kurā pats pavadīja ilgus gadus, lai svinētu Kristus upuri, kurš krustu no nāves zīmes pārveidoja dzīvības apsolījumā. Teikts svētā tēva vēstulē, albāņu tautības kardināls personīgi pieredzēja komunistiskā režīma vajāšanas. Sākumā viņš tika notiesāts uz nāvi, kā tautas ienaidnieks, taču vēlāk spriedums tika mainīts uz ieslodzījumu vairākās darba nometnēs.
2: Kardināls Simoni dievkalpojumā atcerējās, ka ieslodzījuma laikā viņš celebrēja svēto misi no galvas latīņu valodā. Katru reizi es riskēju ar dzīvību, viņš teica. Kardināls arī pastāstīja, ka viņš uzklausīja graiksūdzes un slepeni izdalīja svēto komuniju. Atcerējies, ka euharistijas svinēšanai viņš cepa maisi uz paštaisītām plītiņām un izmantoja no vīnogām izspiestu sulu, Simoni teica, ja viņi to atklātu, tie mani tūlīt pat pakārtu. Svētās misis laikā Spakā kardināls parādīja klātesošajiem šaktas strādnieka cepuri, kuru viņš, būdams jauns priesteris, nesāja darbos pazemē.
1: Domājot par vajāšanu gadiem, pāvests Leons 14. raksta: kas zina, cik daudz lūkšanu no tās vietas pacēlās pret debesīm, cik daudz lūgumu tika izteikts klusumā, cik daudz grūtību un ciešanu sagraustu seju savu pēdējo cerību uzticēja kungam. Svētais Tēvs vienojās lūkšanā par katru no šiem vīriešiem un sievietēm, daudzi no kuriem ir apbedīti kapos bez nosaukuma, kur neviens nav varējis to sapraudāt vai nolikt kādu ziedu viņu piemiņai. Pāvests lūdzās, lai viņu piemiņa paliek dzīva un ir nemitīgs atgādinājums jaunajām paaudzēm par neaizskaramo katra cilvēka cieņu, brīvības vērtību un ieguldījumu miera labā.

0: Sev tā turpinās migrantu atgriešanās process un pieaug mirušo skaits. Saskaņā ar drošības orgānu ziņām ap 73,5 tūkstoši migrantu ir atgriezušies Marokā. Upuru skaits ir sasniedzis 71. Spānijas varas iestādes jūrā ir novietojušas peldošu barjeru, kas veidota no bojām un dzelzs drātīm, lai novērstu robežas šķērsošanu peldot un padarītu grūtāk pieejamu izkāpšanu krastā.
1: Situācija Spānijas anklāvā Ziemeļāfrikā joprojām ir sarežģīta. Tik milzīgam pieplūdumam, kāds notika pirms dažām dienām, 30. un 31. jūlijā, nav precedentu. Saskaņa ar aģentūras eficitētajiem drošības spāku iesniegtajiem datiem, Marokā ir atgriezušies, kā jau ziņojām, ap 73,5 tūkstoši migrantu. Tomēr Spānijas iekšlietu ministrija šo skaitli neapstiprina. Kā oficiālo skaitli, tā joprojām uzrāda vairāk nekā 48 tūkstošus migrantu, kas ir atgriezti Marokā no apmēram 50 līdz 60 tūkstošiem nelegālo robežas šķērsotāju.
0: Tādi notikumi, kā šis, nedrīkst atkārtoties, ir izteicies Spānijas karalis Filips VI. Kā teikts karaļnama izdotajā oficiālajā notā, monarhs seko līdzi notikumiem ar lielām raizēm un sarūktinājumu. Viņš ir uzsvēris, ka valstī ir jāgarantē drošība, lai izvairītos no traģiskā cilvēku dzīvību zaudējuma.

3. augustā pirmo reizi izskanēja gaidāmo pasaules jauniešu dienu himna. Pasākums norisināsies no 2027. gada 3. līdz 8. augustam Seulā ar devīzi Esiet drosmīgi, es esmu uzvarējis pasauli. Pieteikšanās dalībai pasaules jauniešu dienās tiks atvērta oktobra sākumā. Himna, kas tika prezentēta 3. augustā, ir iepriekš notikušā atklātā konkursa uzvarētāja. Tā tika izvēlēta no 434 versijām, ko iesniedza komponisti no visas pasaules. Izvēlētās dziesmas autors ir korejiešu mūziķis Francis G. Yuns Kims. Viņš piedāvāja divus himnas izpildījuma variantus – oficiālāku, kur orķestris un koris nofilmēti dažādās Seulas vietās, un enerģiskāku izpildījumu, ko pavada video ar brīvprātīgajiem darbā. Kompozīcijā izmantoti korejiešu tradicionālie instrumenti. Tekstāmijas dažādas valodas – korejiešu, angļu, franču, spāņu, portugāļu un itāļu. Pamattēma ir cerība. Pat baiļu un vilšanos vidū kungs ar savu žēlastību vada jauno paaudžu ceļu. Pasaules jauniešu dienas Seulā būs otrais šāda mēroga katoļu jauniešu saiets Āzijā. Pirmo reizi šis kontinents par tā norises vietu kļuva 1995. gadā, kad jaunieši pulcējās Manilā, Filipīnās. Dienvidkorejas pasaules jauniešu dienu īpatnība ir arī tā, ka pirmo reizi tās notiks valstī, kurā katoļticīgie ir mazākumā. Dienvidkorejai ir raksturīgs dažādu reliģiju konteksts, un katoļi sastāda tikai 12% no kopējā iedzīvotāju skaita. Bez tam, Korejas katoļu kopienas specifika ir tā, ka šī kopiena izveidojās sākotnējās evangelizācijas rezultātā, ko veica ticīgie laji. 2027. gada pasaules jauniešu dienām būs savi debesu aizbildņi. Šo dienu iniciators svētais Jānis Pāvils II, pirmais korejiešu katoļu priesteris Andrejs Kims Tegons, migrantu aizbildne Frančeska Saverio Cabrini, Sudānas verdzene Josefīna Bakhita, kura pēc atbrīvošanas kļuva par klostermāsu un spožu ciešanās pārveidotu ticības liecinieci, un 15 gadus vecais itālis Karlo Akutis, kurš pagājušā gada septembrī tika kanonizēts un ir evangelizācijas sekmētājs digitālajā pasaulē. Gaidāmo pasaules jauniešu dienu logo tika radīts, iedvesmojoties no tradicionālās korejiešu mākslas tehnikas. Logo centrā atrodas krusts, kura sarkanā un zilā krāsa simbolizē Kristus triumfējošo uzvaru pār pasauli. Turklāt sarkanā krāsa simbolizē arī mocekļu asinis, bet zilā jaunības vitalitāti un dieva aicinājumu. Kopā šīs krāsas sasaucas ar Korejas karoga krāsām. Dzeltenā krāsa, kas spīd aiz krusta, simbolizē Kristu, kurš ir pasaules gaisma. Logo kreisajā pusē esošā zīme, kas sniedzas uz augšu, apzīmē Dievu debesīs, savukārt labajā pusē tā, kas vērsta uz leju, simbolizē zemi, ilustrējot Dieva gribas piepildījumu uz zemes. Kā jau minējām, svētceļnieku reģistrācija sāksies šī gada oktobrī, piedāvājot dažādas paketes atkarībā no uzturēšanās ilguma un izvēlētajiem pasākumiem. Tāpat tiek izstrādāta mobilā lietotne un integrēta loģistikas sistēma. Tāpat kā iepriekšējos pasākumos, uzņemšanu lielākoties nodrošinās ģimenes un draudzes visā Seulas arhidiecēzē. Ap 230 draudžu jau aktīvi apzina un apmāca ģimenes, kuras uzņems pasaules jauniešu dienu dalībniekus, lai jaunieši varētu pieredzēt Korejas baznīcas ikdienas dzīvi.
mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka pasaules jauniešu dienas Seulā kļūst par cerības svētkiem un liecina par Korejas un Seulas ļaužu viesmīlību un solidaritāti, sacīja organizatoriskās komitejas vadītājs Seulas arhibīskaps Pēteris Čons Sunteks. Paredzēts piesaistīt gandrīz 30 tūkstošus brīvprātīgo, no kuriem vairāki simti jau strādā.

0: svētdienas kopā ar Dievu un ar viņa draugiem Dāvidu un Magdalēnu. Ar šādu apakšvirsrakstu augustā izdevniecībā Kala raksti iznāca jauns ikmēneša žurnāls bērniem Amen. Par tā tapšanu un saturu stāsta Mieram Tū redaktore Aija Balode.
1: Augusta mēnesis ir sācies ne tikai ar pirmajiem svētceļniekiem, kas devušies uz Aglonu, bet arī ar brīnišķīgām ziņām mazajiem dieva draugiem. Un proti, ir sācis iznākt žurnāls Amen. To izdod Mieram Tū izdevējs izdevniecība Kala raksti. Un augusta žurnāls ir jau iznācis un jau ir sasniedzis pirmos lasītājus un jau saņemam pirmās visai jaukās atsauksmes un par to liels prieks. Kas žurnālā Āmen ir lasāms? Žurnāls ir sadalīts pa svētdienām, žurnāla pirmā daļa, un katru nedēļu ir lasāms svētdienas evaņģēlijs, dažreiz tam ir pievienots arī psalms vai vecās derības lasījums. Un tam seko bērnu, un žurnāla galvenie varoņi ir divi, puika Dāvids un meitenīte Magdalēna. Tātad seko viņu saruna ar svētdienas skolas skolotāju māsu Meinārdu. Un tie no mums, kas mīl Karmelu māsas Latvijā, zina, ka māsa Meinārda ir tiešām īsta māsa, un viņa arī ir šīs žurnāla varonas prototips. Un tātad žurnālā bērni ar māsu Meinārdu aprunājas par tēmām, kas ir skārtas svētdienas evaņģēlijā. Un pēc tam seko vairāki atvērumi ar interesantiem uzdevumiem, kurus bērni var pildīt, darboties un arī nostiprināt tās nedēļas tēmas. Un savukārt žurnāla otrajā daļā ir interesanti fakti, piemēram par ķirzaku, kas skrien pa ūdens virsu, un viņai tas izdodas labāk nekā Pēterim, kas to tikai mēģināja, vai ne? Ir arī 10 interesanti fakti par Aglonas svētkiem un aicinājums tur doties, un ir arī eksperimenti par to, kas turas un kas neturas virs ūdens, un vēl interesanti materiāli, un pašā žurnāla beigās komiks. Katrā žurnālā bērni komiksa veidā tiks iepazīstināti ar kādu svēto. Un pirmajā augusta numurā šis svētais varonis ir priesteris Maksimiliāns Kolbe. Un komiksa nosaukums – priesteris, kas izdarīja varoņdarbu. Priecāsimies par jūsu interesi. Žurnāls ir iegādājams Latvijā draudžu grāmatgaldos. Mieram Tū mājaslapā žurnālu var arī abonēt gan Mieram Tū mājaslapā, gan arī Latvijas pasta nodaļās. Ja esat Latvijā arī Narvesen tirzniecības vietās un Jāņa Rozes grāmatnīcās, žurnāls ir pieejams. Tā kā lūdzu, iepazīstieties ar to, iepazīstiniet ar Dāvidu un Magdalēnu bērnus savos burbuļos, proti savus bērnus, mazbērnus, krustbērnus, brālēnus, māsicas, brāļus, māsas, visus bērnus. Tiešām, lai šis žurnāls ir brīnišķīgs, palīgs bērniem viņu ceļā kopā ar Dievu un savukārt vecākiem un pārējiem pieaugušiem, mums šķiet labs materiāls, kas mudinās uzsākt sarunu par Dievu, par ticību un par kristīgo dzīves ziņu saistītām tēmām. Lai žurnāls Āmen noder!
0: Mīļie klausītāji! Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Neviens cietums nespēj šķirt cilvēku no Dieva mīlestības. Pāvesta vēstule komunistu režīma upurim 97 gadus vecajam albāņu kardinālam Ernestam Simoni. Pirmo reizi izskanējusi 2027. Gadā Seulā gaidāmo Pasaules jauniešu dienu himna. Izdevniecībā Kala raksti iznācis jauns ikmēneša izdevums bērniem Amen. 4. Augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
2: Neviens cietums nespēj šķirt cilvēku no Dieva mīlestības, apgalvo pāvests Leons 14. Vēstulē albāņu kardinālam Ernestam Simoni. 97 gadus vecais garīdznieks piekdien 31. Jūlijā vadīja svētās misis svinības bijušajā Spakas nometnē cietumā, atceroties tos, kuri šeit cieta un kuriem tika atņemtas dzīvības. Komunistu režīma laikā pats Simoni šeit izcieta lielāko daļu no savā 18 gadus ilgā termiņa, strādājot piespiedu darbus un slepenībā celebrējot svētās mises.
1: Nevienas važas nav tik stipras, lai ieslodzītu sirdsapziņu, ko ir apgaismojis evangēlijs. Neviena nakts nav tik gara, lai tā varētu liekt ceļu ausmai, ko kungs sagatavo saviem bērniem, un neviens cietums nav tik dziļš, lai cilvēku šķirtu no Dieva mīlestības. Ar šādiem vārdiem, kuros atbalsojas vārdi no svētā Pāvila, vēstules romiešiem, pāvests Leons 14. Uzrunā kardinālu Ernestu Simoni un visus, kuri piedalījās viņa celebrētajā dievkalpojumā.
2: Šī vieta, kas ir dziļi iekalta albāņu tautas atmiņā, paliek viena no vissāpīgākajām lappusēm nācijas vēsturē. Spaka bija vieta, kurā daudzi nesa smago netaisnības krustu. Teikts pāvesta vēstījumā, kas tika nolasīts svētās misis noslēgumā. Leons 14. Atgādina, ka to cilvēku asinis, kuri cieta un nomira šo kalnu vidū, ir slacījušas zemi, darot to par klusu uzticības, drosmes un cerības liecinieci.
1: Kardināls Simoni, kuram šobrīd ir 97 gadi, atgriezās uz bijušo nometni, kurā pats pavadīja ilgus gadus, lai svinētu Kristus upuri, kurš krustu no nāves zīmes pārveidoja dzīvības apsolījumā. Teikts svētā tēva vēstulē, albāņu tautības kardināls personīgi pieredzēja komunistiskā režīma vajāšanas. Sākumā viņš tika notiesāts uz nāvi, kā tautas ienaidnieks, taču vēlāk spriedums tika mainīts uz ieslodzījumu vairākās darba nometnēs.
2: Kardināls Simoni dievkalpojumā atcerējās, ka ieslodzījuma laikā viņš celebrēja svēto misi no galvas latīņu valodā. Katru reizi es riskēju ar dzīvību, viņš teica. Kardināls arī pastāstīja, ka viņš uzklausīja grēksūdzes un slepeni izdalīja svēto komuniju. Atcerējies, ka euharistijas svinēšanai viņš cepa maisi uz paštaisītām plītiņām un izmantoja no vīnogām izspiestu sulu, Simoni teica. Ja viņi to atklātu, tie mani tūlīt pat pakārtu. Svētās misis laikā Spakā kardināls parādīja klātesošajiem šaktas strādnieka cepuri, kuru viņš, būdams jauns priesteris, nesāja darbos pazemē.
1: Domājot par vajāšanu gadiem, pāvests Leon 14. raksta: kas zina, cik daudz lūkšanu no tās vietas pacēlās pret debesīm, cik daudz lūgumu tika izteikts klusumā, cik daudz grūtību un ciešanu sagraustu seju, savu pēdējo cerību uzticēja kungam. Svētais Tēvs vienojās lūkšanā par katru no šiem vīriešiem un sievietēm, daudzi no kuriem ir apbedīti kapos bez nosaukuma, kur neviens nav varējis to sapraudāt vai nolikt kādu ziedu viņu piemiņai. Pāvests lūdzās, lai viņu piemiņa paliek dzīva un ir nemitīgs atgādinājums jaunajām paaudzēm par neaizskaramo katra cilvēka cieņu, brīvības vērtību un ieguldījumu miera labā.

0: Sev tā turpinās migrantu atgriešanās process un pieaug mirušo skaits. Saskaņā ar drošības orgānu ziņām ap 73,5 tūkstoši migrantu ir atgriezušies Marokā. Upuru skaits ir sasniedzis 71. Spānijas varas iestādes jūrā ir novietojušas peldošu barjeru, kas veidota no bojām un dzelzs drātīm, lai novērstu robežas šķērsošanu peldot un padarītu grūtāk pieejamu izkāpšanu krastā.
1: Situācija Spānijas anklāvā Ziemeļāfrikā joprojām ir sarežģīta. Tik milzīgam pieplūdumam, kāds notika pirms dažām dienām, 30. un 31. jūlijā, nav precedentu. Saskaņa ar aģentūras eficitētajiem drošības spēku iesniegtajiem datiem, Marokā ir atgriezušies, kā jau ziņojām, ap 73,5 tūkstoši migrantu. Tomēr Spānijas iekšlietu ministrija šo skaitli neapstiprina. Kā oficiālo skaitli tā joprojām uzrāda vairāk nekā 48 tūkstošus migrantu, kas ir atgriezti Marokā no apmēram 50 līdz 60 tūkstošiem nelegālo robežu šķērsotāju.
0: Tādi notikumi, kā šis, nedrīkst atkārtoties, ir izteicies Spānijas karalis Filips VI. Kā teikts karaļnama izdotajā oficiālajā notā, monarhs seko līdzi notikumiem ar lielām raizēm un sarūktinājumu. Viņš ir uzsvēris, ka valstī ir jāgarantē drošība, lai izvairītos no traģiskā cilvēku dzīvību zaudējuma.

3. augustā pirmo reizi izskanēja gaidāmo pasaules jauniešu dienu himna. Pasākums norisināsies no 2027. gada 3. līdz 8. augustam Seulā ar devīzi Esiet drosmīgi, es esmu uzvarējis pasauli. Pieteikšanās dalībai pasaules jauniešu dienās tiks atvērta oktobra sākumā. Himna, kas tika prezentēta 3. augustā, ir iepriekš notikušā atklātā konkursa uzvarētāja. Tā tika izvēlēta no 434 versijām, ko iesniedza komponisti no visas pasaules. Izvēlētās dziesmas autors ir korejiešu mūziķis Francis G. Yuns Kims. Viņš piedāvāja divus himnas izpildījuma variantus – oficiālāku, kuru orķestris un koris nofilmēti dažādās Seulas vietās, un enerģiskāku izpildījumu, ko pavada video ar brīvprātīgajiem darbā. Kompozīcijā izmantoti korejiešu tradicionālie instrumenti. Tekstāmijas dažādas valodas – korejiešu, angļu, franču, spāņu, portugāļu un itāļu. Pamattēma ir cerība. Pat baiļu un vilšanos vidū kungs ar savu žēlastību vada jauno paaužu ceļu. Pasaules jauniešu dienas Seulā būs otrais šāda mēroga katoļu jauniešu saiets Āzijā. Pirmo reizi šis kontinents par tā norises vietu kļuva 1995. gadā, kad jaunieši pulcējās Manilā, Filipīnās. Dienvidkorejas pasaules jauniešu dienu īpatnība ir arī tā, ka pirmo reizi tās notiks valstī, kurā katoļticīgie ir mazākumā. Dienvidkorejai ir raksturīgs dažādu reliģiju konteksts, un katoļi sastāda tikai 12% no kopējā iedzīvotāju skaita. Bez tam, Korejas katoļu kopienas specifika ir tā, ka šī kopiena izveidojās sākotnējās evangelizācijas rezultātā, ko veica ticīgie laji. 2027. gada pasaules jauniešu dienām būs savi debesu aizbildņi. Šo dienu iniciators svētais Jānis Pāvils II, pirmais korejiešu katoļu priesteris Andrejs Kims Tegons, migrantu aizbildne Francesca Saverio Cabrini, Sudānas verdzene Josefīna Bakhita, kura pēc atbrīvošanas kļuva par klostermāsu un spožu ciešanās pārveidotu ticības liecinieci, un 15 gadus vecais itālis Carlo Acutis, kurš pagājušā gada septembrī tika kanonizēts un ir evangelizācijas sekmētājs digitālajā pasaulē. Gaidāmo pasaules jauniešu dienu logo tika radīts, iedvesmojoties no tradicionālās korejiešu mākslas tehnikas. Logo centrā atrodas krusts, kura sarkanā un zilā krāsa simbolizē Kristus triumfējošo uzvaru pār pasauli. Turklāt sarkanā krāsa simbolizē arī mocekļu asinis, bet zilā jaunības vitalitāti un dieva aicinājumu. Kopā šīs krāsas sasaucas ar Korejas karoga krāsām. Dzeltenā krāsa, kas spīt aiz krusta, simbolizē Kristu, kurš ir pasaules gaisma. Logo kreisajā pusē esošā zīme, kas sniedzas uz augšu, apzīmē Dievu debesīs, savukārt labajā pusē tā, kas vērsta uz leju, simbolizē zemi, ilustrējot Dieva gribas piepildījumu uz zemes. Kā jau minējām, svētceļnieku reģistrācija sāksies šī gada oktobrī, piedāvājot dažādas paketes atkarībā no uzturēšanās ilguma un izvēlētajiem pasākumiem. Tāpat tiek izstrādāta mobilā lietotne un integrēta loģistikas sistēma. Tāpat kā iepriekšējos pasākumos, uzņemšanu lielākoties nodrošinās ģimenes un draudzes visā Seulas arhidiecezē. Ap 230 draudžu jau aktīvi apzina un apmāca ģimenes, kuras uzņems pasaules jauniešu dienu dalībniekus, lai jaunieši varētu pieredzēt Korejas baznīcas ikdienas dzīvi.
Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka pasaules jauniešu dienas Seulā kļūst par cerības svētkiem un liecina par Korejas un Seulas ļaužu viesmīlību un solidaritāti, sacīja organizatoriskās komitejas vadītājs Seulas arhibīskaps Pēteris Čons Sunteks. Paredzēts piesaistīt gandrīz 30 000 brīvprātīgo, no kuriem vairāki simti jau strādā.

0: svētdienas kopā ar Dievu un ar viņa draugiem Dāvidu un Magdalēnu. Ar šādu apakšvirsrakstu augustā izdevniecībā Kala raksti iznāca jauns ikmēneša žurnāls bērniem Amen. Par tā tapšanu un saturu stāsta Mieram Tū redaktore Aija Balode.
1: Augusta mēnesis ir sācies ne tikai ar pirmajiem svētceļniekiem, kas devušies uz Aglonu, bet arī ar brīnišķīgām ziņām mazajiem dieva draugiem. Un proti, ir sācis iznākt žurnāls Amen. To izdod Mieram Tū izdevējs izdevniecība Kala raksti. Un augusta žurnāls ir jau iznācis un jau ir sasniedzis pirmos lasītājus un jau saņemam pirmās visai jaukās atsauksmes un par to liels prieks. Kas žurnālā Āmen ir lasāms? Žurnāls ir sadalīts pa svētdienām, žurnāla pirmā daļa, un katru nedēļu ir lasāms svētdienas evaņģēlijs, dažreiz tam ir pievienots arī psalms vai vecās derības lasījums. Un tam seko bērnu, un žurnāla galvenie varoņi ir divi, puika Dāvids un meitenīte Magdalēna, tātad seko viņu saruna ar svētdienas skolas skolotāju māsu Meinārdu. Un tie no mums, kas mīl Karmelu māsas Latvijā, zina, ka māsa Meinārda ir tiešām īsta māsa, un viņa arī ir šīs žurnāla varonas prototips. Un tātad žurnālā bērni ar māsu Meinārdu aprunājas par tēmām, kas ir skārtas svētdienas evaņģēlijā. Un pēc tam seko vairāki atvērumi ar interesantiem uzdevumiem, kurus bērni var pildīt, darboties un arī nostiprināt tās nedēļas tēmas. Un savukārt žurnāla otrajā daļā ir interesanti fakti, piemēram par Ķirzaku, kas skrien pa ūdens virsu, un viņai tas izdodas labāk nekā Pēterim, kas to tikai mēģināja, vai ne? Ir arī 10 interesanti fakti par Aglonas svētkiem un aicinājums tur doties, un ir arī eksperimenti par to, kas turas un kas neturas virs ūdens, un vēl interesanti materiāli, un pašā žurnāla beigās komiks. Katrā žurnālā bērni komiksa veidā tiks iepazīstināti ar kādu svēto. Un pirmajā augusta numurā šis svētais varonis ir priesteris Maksimiliāns Kolbe. Un komiksa nosaukums – priesteris, kas izdarīja varoņdarbu. Priecāsimies par jūsu interesi. Žurnāls ir iegādājams Latvijā draudžu grāmatgaldos. Mieram Tū mājaslapā žurnālu var arī abonēt gan Mieram Tū mājaslapā, gan arī Latvijas pasta nodaļās. Ja esat Latvijā arī Narvesen tirzniecības vietās un Jāņa Rozes grāmatnīcās, žurnāls ir pieejams. Tā kā lūdzu, iepazīstieties ar to, iepazīstiniet ar Dāvidu un Magdalēnu bērnus savos burbuļos, proti savus bērnus, mazbērnus, krustbērnus, brālēnus, māsicas, brāļus, māsas, visus bērnus. Tiešām, lai šis žurnāls ir brīnišķīgs, palīgs bērniem viņu ceļā kopā ar Dievu un savukārt vecākiem un pārējiem pieaugušiem, mums šķiet labs materiāls, kas mudinās uzsākt sarunu par Dievu, par ticību un par kristīgo dzīves ziņu saistītām tēmām. Lai žurnāls Āmen noder!
0: Mīļie klausītāji! Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.